Ne uzim ništa, ne započinje ništa. Sad nije pravo vreme, ne, ne, sad nije pravo vreme, ne. Ne započinje ništa.

que as horas urbanizam, mladih sokova, mrtve vude traže nove dobrotvore.